0: 做久了。
1: Đừng về cô đơn lạnh xa.
2: 再忙也要歇一歇，听听歌。
3: 君が笑った。僕もつられて笑った。
2: 各种语言唱出人生百态。